tajam takadam takanam takadam tat tangir takirigin takadam takadam takanam takadam tat tangir takirigin takadari tadala tajam tadala tadimi tadimi tadjunu tadita tadita danata.